Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår. Är det rart jag blir blind när jag står och nyter muserande vin och grillmat. Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Håll i finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sent eller du kan komma

Ja, god morgon. Alltså, nu är klockan lite över 8. Har vi stått upp då eller? Börjar vi att føle att dagen är igång? Det hoppas jag verkligen. Hvis ikke, så ska jag fortsätta att spela musik för att väcka dig. Men jag føler mig liksom fri och frisluppen i kroppen för att igår så var jag hos kiropraktor. För att jag hade en lite sån stiv rygg då som bara plötsligt låste sig helt. Så jag var hos kiropraktor då för första gången. Och det rätt och slett var en upplevelse som ja som jag inte ville varit förutan. Jag känner mig lite grann bättre idag faktiskt. Men alltså jag är ju inte främmande för att knäcka upp ting och det är någon som liker det och någon som inte liker det. Jag är sån jag kan vri mig och så säger ryggen min brrrt, och så bara går alla ledd sån rätt efter varandra. Men ett land med vara hos kiropraktor för att jag är vant till den där och göra det väldigt kontrollerat själv. Men när jag var hos kiropraktor också så måste jag lägga mig på sidan, träcka benet upp mot bröstet så nästan så jag låg i fosterställning, lägga ena albun mot den andra och så stod han mannen över mig och bara tog tag i mig och bara pust in. Pust ut. Och så boom. Sa det. Och så var det så ja, akkurat där ja. Och det var knack ett sted. Och så tänkte jag att det var riktigt då som det skulle vara. Och väldigt rart alltså bara bli brettet som en ball följde jag. Sån och nu är du i orden. Och lite rart men det fungerade ju. Så jag hoppas att du känner dig lika lös och ledig i kroppen som det jag gör idag. Om inte så hoppas jag att den låta här kan väcka dig lite. Kill the Club här på

Becky Hill. Och så har vi knappar som inte vill funka. Ska vi testa att dansa då? Där ja. Där vill den funka. Nej men alltså. Lite funke start på en tisdag. Det må vara lov också. Välkommen ska du som hör på vara till Tamanna på MP3. Förhoppningsvis favoritkanalen din. Det är ju 18 000 radiokanaler runt om i Norge. Men jag vill säga si att MP3 ligger ganska högt uppe. Jag är inte på en måte biased för jag jobbar här. Jag syns vi generellt är en god kanal som spelar jäkla god musik. I tillägg till det så är det alltid gott sällskap här. Jag ser ju på dig som hör på som familjen min. Det är människorna jag snackar mest med i löpet av en dag. Faktiskt mer än både mamma och kärsten min. Det är våldsomt. Därför vill jag gärna ha en liten melding in i appen NRK Radio. Har du något hyggligt att säga till mig? Kanske bara en önskelåt? Eller bara fortell mig var i landet du befinner dig? Jag älskar att veta var jag har med folk. Är det utlandet? Var i Norge? Är det lite av bygd? Är det en storby? Är du på jobb? Vad är det du driver med? Send mig lite melding i appen NRK Radio. Som du hör så är jag lite grogg i stämma. För de som känner mig gott så vet du att jag sliter lite med stämmen. Idag är inte världens bästa dag. Men vet du vad? We're gonna get through this. Det blir bättre. Och vi sätter igång med Huntrix med låta Golden

0: Som har skrivit god tisdag till Mona. Känner kanske på ett lite extra sand för min fyrbente vän och lillebror Max. Åh. Som vi måste säga farväl till för ett par år sedan. En rar men morsom korgi som lyste upp dagarna. Elsker corgis.
1: Corgis är kämpefina.
0: I love that. Kunde väl gärna tänkt mig att höra lite min pala. För det är för lite på radion och någon måste ta ansvar. I love that. Någon måste ta ansvar.
1: Någon måste ta ansvar, absolut. Vet
0: du vad? Imens du ger mig och pratar lite för mat, så ska jag få lagt in vart fall. Vilken låt av Kaskade ska vi lägga in?
1: Yeah. Oj, du måste se vad som finns. Altså.
0: Evacuated Dance Floor är ju gøy.
1: Den är väldigt gøy. Den är väldigt,
0: den syns jag i alla fall passar gott in.
1: Nej, altså, det er lov å savne dyr, absolutt.
0: Det, ja, det syns jeg.
1: Det er veldig fair, jeg hadde en katt før. Den likte ikke meg, men jeg likte jo den. Den drev og klorte på meg, og ikke likte meg det hele tatt.
0: Den altså, likte ikke deg det hele tatt?
1: Nei, jeg gjorde liksom ikke noe slemt mot Nellon, bare Nei. Var ikke noe glad i meg. Jeg tror jeg prøvde liksom å kose meg, og så bare gikk den fra meg, bare ikke ville være med meg i det hele tatt.
0: Kanskje bare ikke likte deg, Mathias, det har ikke noe å gjøre med det, altså.
1: Nett fluffen bare ikke ville ha meg, altså. Det var väldigt trist på
0: det. Men vet du vad, det är gott att vi oavsett om det är människor eller inte så kan vi dedikera låter. Första låten går väl till anonym som mistade kompisen sin för 20 år sedan som älskar Kaskada. Och så får du självklart lite Tame Impala efterpå Sebastian. Jag valde ut The Less I Know The Better. Hoppas du är förnöjd med det. Åh, oh, för en låt.
1: Åh oh, ja.

Vad ska vara dagens throwback? Ska vi tänka på tema och savna någon? Kan inte du smöra på finna dem då? Vad ska vara dagens throwback? Det gläder mig att se. Sänd det in i inboxen.